Looking.

Radio Moldova Tineret.

0: need you more than words can say.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Bună dimineața, este ora 9, e o nouă zi de duminică ce începe frumos și energic pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde dăm start unei noi ediții a emisiunii Dimineți de Weekend. Nicoleta Pojoga sunt vocea de la microfon și îți țin companie în următoarele ore cu informații din întreaga lume, dar și cu muzica potrivită pentru un weekend cât mai reușit. Vorbim astăzi despre turismul ieftin în unele dintre cele mai populare destinații din lume. Îți spun care este prețul real pe care l-au de suportat aceste țări, dar aflăm împreună și care sunt acele obiceiuri matinale care dăunează creierului și sabotează nivelul nostru de energie. Aflăm mai multe pe parcursul acestei ore, însă până atunci ne luăm doza de energie din muzica ce răsună chiar acum la început de oră. Maxim Zavidia și Doar cu tine vine chiar acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10-26-33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 9:09. Adele și Don't You Remember a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și uite că după o primă săptămână de iulie cu temperaturi de foc, weekendul vine ca o adevărată gură de aer proaspăt și de vreme frumoasă, care va fi mai ușor de suportat. Pentru astăzi, data de 5 iulie, meteorologii prognozează vreme stabilă în întreaga țară, cu temperaturi care vor ajunge până la 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime ajung astăzi în termometre până la 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 13 grade. În centru, termometrele indică până la plus 26 de grade, iar noaptea se așteaptă până la 14 grade Celsius. Și în sudul țării avem astăzi parte de 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele înregistrate vor fi de plus 17 grade. În capitală, la această oră se resimt 19 grade Celsius, urmând ca maximele să se oprească pe parcursul zilei la 26 de grade, iar noaptea în jur de plus 15 grade Celsius. Temperaturi pe care le-am tot așteptat în ultima perioadă, de aceea zic să profităm la maxim și să le savurăm așa cum știm să savurăm și muzica aici pe frecvențe. Cabron cu Voltaj și Vocea ta răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: internaționale.
1: Niciodată nu e prea devreme pentru a ne bucura de hituri tocmai de la vest, de asta răsună chiar acum o piesă Demons a artistei Doja Cat, ale cărei versuri abordează relația cântăreței cu faima, criticile și imaginea.

9:29, Imagine Dragons și Bad Liar, a răsunat chiar acum în difuzoarele tale și noi știm deja că îți place să începe diminețile alături de Radio Moldova Tineret, așa cum știm și că cei mai mulți dintre noi iau telefonul în mână încă de la începutul zilei. Să știi că neurologii spun însă că acesta este unul dintre obiceiurile care ne pot afecta concentrarea și starea de spirit încă din primele minute ale zilei. Specialiștii recomandă să lăsăm telefonul deoparte, măcar în primele 30 de minute după trezire. Notificările, știrile și rețelele sociale activează rapid răspunsul la stres, iar creierul nostru nu mai are timp să se trezească în ritmul său natural. Un alt lucru surprinzător este importanța luminii naturale. Chiar și 10 minute petrecute lângă o fereastră sau afară îi transmit organismului că a început o nouă zi, ajutând la reglarea ceasului biologic și oferindu-ne mai multă energie. Micul dejun contează la fel de mult pentru că produsele foarte dulci sau cele de patiserie pe care tindem să le alegem, mai ales în weekend, pot provoca fluctuații rapide ale glicemiei, ceea ce înseamnă că energia și atenția pot scădea la fel de repede cum au crescut. În schimb, alimentele bogate în proteine și grăsimi sănătoase oferă energie mai constantă pentru tot parcursul zilei. Așadar, câteva schimbări mici în rutina de dimineață pot avea un impact surprinzător asupra felului în care te simți și îți desfășori activitățile pe parcursul întregii zile. Te bucuri de multă energie și atunci când îți începi dimineața cu muzică, de asta revenim la ea chiar acum. Sam Fisher cu Demi Lovato și Whatever People Say răsună doar aici la Radio Moldova Tineret.

Ozzy Osbourne și Holy for Tonight a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 9:39 și vorbim acum despre vacanțele low cost, cele care ne ajută să descoperim mai multe locuri fără a cheltui o adevărată avere, dar care au un preț ascuns pentru destinațiile pe care le alegem. Un studiu recent arată că dezvoltarea accelerată a turismului aerian contribuie în unele dintre cele mai populare destinații europene la creșterea chiriilor și a prețurilor locuințelor. Cu cât ajungă mai mulți turiști într-un oraș, cu atât mai multe apartamente sunt transformate în locuințe pentru închiriere pe termen scurt, iar oferta pentru localnici scade. Spania este unul dintre exemplele cele mai clare, acolo unde în ultimii ani creșterea numărului de turiști sosiți cu avionul a fost asociată cu majorarea prețurilor locuințelor, dar și a chiriilor. Un alt efect despre care se vorbește tot mai des este impactul asupra mediului. Odată cu creșterea numărului de zboruri, cresc și emisiile generate de aviație, iar unele aeroporturi europene înregistrează deja un trafic mai mare de călători decât înainte de pandemie. Realitatea este că turismul accesibil vine și cu provocări pentru comunitățile locale, de aceea una dintre soluții poate ar fi să alegem și destinații mai puțin aglomerate, unde experiența poate fi la fel de frumoasă, dar cu un impact mai redus asupra oamenilor care locuiesc acolo. Cu această idee în minte și cu gândul deja spre o viitoare vacanță în una dintre destinațiile mai puțin cunoscute, noi călătorim tot aici pe frecvențele remediste, unde suntem acompaniați de cea mai bună muzică. Crista și piesa Univers răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Miley Cyrus și Younger Now răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem încet de finalul orei în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 9:50 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoca. Să știi că tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă, însă până atunci ne bucurăm împreună de muzică. Vine Florin Chilian și piesa Chiar Dacă, iar spre final de oră îi ascultăm pe David Guetta, Nicki Minaj și Afrojack cu Hey Mama. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar diminețile de weekend se aud din nou începând cu ora 10.

Ața răsunată chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 10 și 9 minute și ne mai despartă câteva ore de o nouă săptămână, o nouă zi de luni, care pentru mulți poate însemna o promisiune sau un pas făcut spre schimbarea modului de viață. Dacă și tu ți-ai promis vreodată că integrezi sportul în rutina zilnică, începând cu ziua de luni, să știi că specialiștii vin cu o veste bună și spun că nu trebuie să ne schimbăm radical

stilul de viață pentru a face ceva pozitiv pentru sănătatea noastră. Două studii recente arată că și cele mai mici schimbări pot avea efecte importante pe termen lung. De exemplu, doar 5 minute în plus de mișcare moderată în fiecare zi, fie că mergem pe jos în ritm alert, urcăm scările sau facem o plimbare, pot reduce riscul de deces cu până la 10%. La fel de important este și timpul petrecut pe scaun, iar dacă reducem sedentarismul chiar și cu 30 de minute până la o oră pe zi, cu siguranță îi facem un bine organismului nostru. Și să știi că nu doar mișcarea contează, specialiștii spun că un somn mai bun și o alimentație echilibrată pot face adevărata diferență. Iar atunci când aceste obiceiuri se combină, mișcarea, odihna și alimentația corectă, efectele se adună în timp și pot însemna ani în plus trăiți în stare bună de sănătate. Nu așteptăm așadar momentul perfect pentru schimbări în viața noastră. Uneori 5 minute în plus de grijă pentru noi în fiecare zi pot însemna mai mult decât cele mai mari schimbări. Să le primim așadar schimbarea, să primim schimbările pozitive în viața noastră chiar de azi, iar pentru a fi pregătiți să savurăm mai multă muzică aici pe Frecvențe. Katy Perry și Harleys in Hawaii vine chiar acum la RMD.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: De la vest răsună un nou hit internațional chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm Someone You Love, de o piesă a artistului Lewis Capaldi, care prin combinația dintre versurile sensibile și interpretarea plină de emoție l-a transformat în anul 2018 într-un nume cunoscut la nivel mondial. Cu multe emoții rămânem și noi chiar acum alături de Lewis Capaldi și Someone You Love, dăm doar aici la

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 10:30. Gândul Muței cu Fii mai tare a fost chiar acum alături de noi pe frecvențe, locul unde atragem muzica bună pentru energie pozitivă pe tot parcursul zilei. Legea atracției pentru lucrurile pozitive și negative din viața noastră, să știi că se reflectă și într-un concept cunoscut în întreaga lume drept karma, această lege a cauzei și efectului, conform căreia fiecare acțiune, gând sau intenția noastră are o consecință corespunzătoare. Acțiunile bune atrag consecințe pozitive, în timp ce acțiunile rele duc la consecințe negative. Din punct de vedere științific, să știi că nu există dovezi concrete care să confirme existența karmei. Cu toate acestea, anumite principii ale acesteia pot fi corelate cu concepte psihologice și sociale. De exemplu, studiile au demonstrat că persoanele care adoptă un comportament altruist și generos tind să aibă o viață mai fericită și mai împlinită, comparativ cu cele care se concentrează pe egoism și materialism. De asemenea, ideea de a învăța din greșeli și de a evolua ca urmare a experiențelor negative este și ea strâns legată de principiul karmei. Prin urmare, s-ar putea argumenta că karma ne oferă un cadru moral și spiritual pentru a ne ghida acțiunile și a ne îmbunătăți viața. Karma rămâne a fi un concept complex cu o interpretare multifacetată. Lipsa dovezilor științifice nu neagă neapărat valabilitatea sa, ci ne invită la o explorare mai profundă a principiilor sale, dincolo de sfera religioasă. Indiferent dacă o considerăm un mit sau o realitate, karma ne poate oferi o perspectivă valoroasă asupra modului în care ne raportăm atât la noi înșine, cât și la lumea din jur. Să atragem așadar mereu lucruri frumoase, oameni buni și muzică la fel de bună cât mai aproape de noi. Ne conducem de acest aspect și revenim chiar acum la muzică, răsună LP și One Last Time, doar aici la RMD.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Dire Straits și Twisting by the Pool a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 10:39. Timpul trece și aduce cu el schimbări în toate domeniile vieții noastre, inclusiv schimbări în aspectul și compoziția sticlelor de plastic. După capacul sticlei care rămâne atașat de aceasta, să știi că schimbările nu se opresc aici. Producătorii de sticle din plastic pregătesc o nouă generație de ambalaje cu un scop simplu, dar extrem de important. Mai puțin plastic nou și mai multă reciclare. Noile sticle vor fi mai subțiri și mai ușoare, dar suficient de rezistente pentru a fi folosite în siguranță. În plus, ele vor conține o cantitate tot mai mare de plastic reciclat, ceea ce înseamnă că vor necesita mai puține materii prime noi. Nici capacele nu scapă de schimbări. După modelul celor care nu se mai desprindă de sticlă, companiile lucrează acum la sisteme de închidere mai practice și mai ușor de reutilizat. Unele variante ar putea fi fabricate din bioplastic sau din materiale biodegradabile pentru a reduce și mai mult impactul asupra mediului. Toate aceste modificări fac parte dintr-un plan amplu prin care industria încearcă să sprijine economia circulară. Ambalajele să fie reciclate și transformate în produse noi, în loc să ajungă la groapa de gunoi. Să știi că un lucru rămâne la fel de important ca până acum, indiferent de orice schimbare. Să știi că, indiferent de cum vor arăta sticlele în viitor, cel mai mare impact îl avem noi atunci când alegem să le reciclăm după ce le folosim. Zic să facem alegeri corecte, așa cum ai ales și să-ți petreci această dimineață cu muzică bună în difuzoare. Rihanna și Dance in the Dark vine chiar acum la RMT.

alături de Zaz și piesa JV. Uite că ne apropiem încet de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 10:50. Eu am fost Nicoleta Pojoc alături de tine de la microfon și să știi că nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne dăm întâlnire începând cu oră fixă. Până atunci însă te lasă cu muzica în difuzare. Vine Ștefan Folklord și Am aprins focul, iar spre final de oră o ascultăm pe Lady Gaga și melodia Hold My Hand. Rămâi aproape, conectat pe frecvențele noastre, iar noi ne reauzim în doar câteva minute.

Dimineți de weekend răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 11, iar tu îți începe această zi frumoasă de duminică cu Radio Moldova Tineret în difuzoare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Poșoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care vorbim despre tehnologie și îți spun cum ne poate afecta aceasta starea organismului. Descoperim semnalele de alarmă pe care tindem să le ignorăm, dar aflăm și de ce este poluarea aerului legată tot mai mult de depresie și anxietate. Mai multe detalii ne așteaptă pe parcursul acestei ore, pe care noi o începem alături de Benson Boone și Mr. Electric Blue, doar aici la RMT.

DJ Sandero și Take You Dancing a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11 și 11 minute, moment în care discutăm despre tehnologie, cea care a devenit parte esențială a vieții moderne, dar despre care specialiștii spun că nu ne influențează doar atenția, ci și corpul, iar unele efecte apar atât de treptat încât tindem să nici să nu le mai observăm. Unul dintre cele mai întâlnite fenomene este așa numitul tech neck, acea postură în care ținem capul aplecat spre telefon. În timp, aceasta poate pune o presiune atât de mare asupra gâtului și coloanei vertebrale, încât poate provoca dureri, rigiditate și chiar probleme de postură. Soluția este una cât se poate de simplă și constă în ridicarea telefonului la nivelul ochilor și pauze regulate atunci când petrecem mult prea mult timp în fața ecranelor. Tehnologia poate avea efecte și asupra ochilor noștri și, deși ecranele nu sunt singurul motiv pentru care tot mai mulți tineri dezvoltă miopie, specialiștii spun că timpul petrecut în aer liber are un rol important în protejarea vederii. Un alt aspect la care poate nu te-ai gândit este forța mâinilor. Folosim degetele pentru a glisa pe ecran sau pentru a tapa mesaje, dar din ce în ce mai puțin pentru activități care solicită cu adevărat musculatura. Exercițiile simple pentru mâini sau activitățile practice, precum gătitul, desenul sau lucrul manual, pot ajuta la menținerea dexterității și a forței. Chiar dacă tehnologia face parte din viața noastră și ne aduce o mulțime de beneficii, obiceiurile simple, cum ar fi o postură corectă, pauzele de la ecran, mai mult timp petrecut în aer liber și mai multă mișcare, pot face o diferență importantă pentru sănătatea noastră pe termen lung. Reține această idee importantă și ai grijă de sănătatea ta, așa cum și noi avem grijă de starea ta de bine, doar aici pe frecvențele remediste. Shakira și Ozuna cu piesa Monotonia răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: hituri internaționale.
1: De la vest ajunge chiar acum un nou hit internațional pe frecvențele noastre. Este 11 și 19 minute și ascultăm piesa Rock în Băluna a artistei Sia, melodie remarcată pentru încărcătura ei emoțională și sinceritatea versurilor. Rock în Băluna explorează lupta cu anxietatea, depresia și nesiguranța, dar și puterea iubirii de a oferi stabilitate în cele mai dificile momente. Un mesaj puternic și profund pe care îl savurăm chiar acum alături de Sia și Rock and Balloon.

Este ora 11 și 30 de minute. Celine Dion și piesa Thankful a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, iar noi vorbim despre poluare, o problemă despre care atunci când auzim ne gândim doar la sănătatea corpului nostru. Ei bine, să știi că oamenii de știință au ajuns la concluzia că aerul pe care îl respirăm poate influența și sănătatea noastră mentală. Tot mai multe studii realizate în Europa, Statele Unite și Asia arată că expunerea îndelungată la aer poluat este asociată cu un risc mai mare de depresie, anxietate, dar și chiar cu un declin al funcțiilor cognitive. Specialiștii cred că particulele foarte fine din aer pot ajunge în organism și pot provoca inflamații sau modificări la nivelul creierului, influențând felul în care funcționează sistemul nervos. Deși sunt necesare în continuare cercetări pentru a înțelege toate mecanismele implicate, dovezile devin din ce în ce mai convingătoare. Un alt aspect care atrage atenția este amploarea acestui fenomen. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 99% din populația lumii respiră aer care depășește limitele recomandate de calitate. Asta înseamnă că vorbim despre o problemă care ne privește aproape pe fiecare dintre noi, indiferent de țara în care locuim. Sănătatea mentală este influențată de foarte mulți factori, de la genetică și stil de viață până la experiențele personale. Însă cercetătorii spun acum că și calitatea aerului ar trebui să intre în această ecuație. Așa că ori de câte ori ai ocazia, petrece timp în spații verzi, aerisește încăperile și susține inițiativele care contribuie la un aer mai curat și la un mediu înconjurător mai sănătos pentru fiecare dintre noi. Din grijă pentru corpul, mintea și sufletul tău, fă alegeri raționale și lasă starea ta de bine în grija muzicii de pe frecvențele noastre. La ea revenim chiar acum și l-ascultăm pe Rod Stewart cu Another Country, doar aici la RMD. Mm-hmm.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Subcarpați și rap de inimă răsună chiar acum pe frecvențe, iar cu această melodie în difuzare ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dimineți de Weekend. Este 11 și 50 de minute, alături de tine în acest început de zi am fost eu, Nicoleta Pojoga, dar să știi că ziua continuă cu la fel de multă energie și voie bună pe frecvențe alături de colega mea, Ariana Morar, care vine pregătită cu permisul audio, cu multă muzică bună, dar și cu informații fresh din întreaga lume. Până la oră fixă eu te las cu muzică, vine Zara Larsson și Soundtrack, iar spre final de oră îl ascultăm pe Ed Sheeran și melodia I See Fire. Să ai parte de o zi cât mai liniștită și de o săptămână ușoară, începând cu ziua de mâine. Până data viitoare, pe curând!

Bună dimineața celor mai somnoroși, este ora 12 deja, deci suntem la jumătatea zilei și pornim emisiunea Permis Audio. De la microfon sunt eu, Ariana Morar, și să știi că ți-am pregătit nu doar un playlist plin de hituri faine, dar și câteva informații interesante. Vorbim despre un truc care te-ar putea ajuta să dormi mai bine în timpul caniculei, dar și despre o destinație de vis din Munții Șara. Rămâi aproape de mine pe frecvențele Radio Moldova din Răci online pe rmt.md dacă ești gata de aventură. Și hai să continuăm această zi de duminică cu piesa Bonjour, Pardon, Merci de la Celine Dion.

Dorul cântat de Ulizana Orozova ne-a încălzit inimile acum la 12 și 10 minute. Și apropo de căldură, deși temperaturile au început puțin să scadă în ultimele zile, sunt sigură că te-ai confruntat și tu săptămâna asta cu un somn mai necalitativ

din cauza caniculei. E bine, un truc mai neobișnuit care ar putea să te ajute este răcirea șosetelor înainte de culcarea. Și nu glumesc când spun asta, Crucea Roșie chiar recomandă păstrarea unei perechi de șosete în frigider pe timpul zilei și purtarea lor înainte de somn. Sau avem și o altă alternativă propusă de Dr. Ellie Haar, președinta British Sleep Society, ca șosetele ușor umede să fie ținute în congelator aproximativ 10 minute înainte de culcarea. Aceste două trucuri se bazează pe cercetările conform cărora răcirea picioarelor poate contribui la scăderea temperaturii centrale a corpului, astfel facilitând adormirea mai rapidă și un somn mai calitativ. Specialiștii mai recomandă, în timpul nopților călduroase, haine lejeră, oprirea aparatelor electrice care degajă căldură, evitarea alcoolului și a cafeinii în a doua parte a zilei și un consum corespunzător de apă. Sper că vei încerca și tu acest truc, dar pentru că până la noapte mai avem ceva timp, revenim la muzică. The Loneliest de la Maneskin se aude la Radio Moldova Tineret.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 12:22 și la Best de la Vest ascultăm piesa Paint the Town Red, un hip-hop despre independență, sfidarea și refuzul de a se conforma așteptările altora. Semnat de Doja Cat, hitul a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, dar și în UK Singles Chart și are peste 1 miliard de ascultări.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Jumătatea orei 12 ne aduce o veste îmbucurătoare pentru șoferii care se gândeau să-și iau o mașină. Procedura de înmatriculare a automobilelor aduse din străinătate va deveni mai simplă în țara noastră. Agenția Servicii Publice introduce de la sfârșitul lunii iunie noi reguli pentru persoanele care nu dețin certificatul de înmatriculare în original sau au doar o copie a acestuia. Dacă până acum proprietarii erau cumva nevoiți să se deplaseze cu automobilul la unul dintre cele trei birouri speciale de identificare din Chișinău, Bălți sau Cahul, această obligație a fost eliminată. Procesul va funcționa acum după principiul ghișeul unic. Altfel spus, solicitanții se vor prezenta la cea mai apropiată subdiviziune ASP, unde automobilul va fi identificat pe loc. Verificările și schimbul de documente se fac electronic, iar dosarul este ulterior transmis în format digital direcției înmatricularea vehicule pentru verificarea istoricului mașinii în statul de proveniență. Apropo, noile reguli se aplică și atunci când certificatul de înmatriculare original, eliberat în străinătate, a fost pierdut sau deteriorat. Tândem să analizezi aceste noi prevederi dacă voiai mai de mult să-ți aduci o mașină de peste hotară, dar acum hai să ascultăm niște melodii faine și să facem și playlistul. Să fie Binga Groove cu Îți amintești, iar mai târziu Inseparable de la Pablo și Zaz.

pe meleagurile muzicii. Am fost alături de ultima piesă lansată de Mumford & Sons și Chris Stapleton. Dar acum la 12:41 schimbăm traiectoria și ne îndreptăm virtual direct în sudul Iordaniei, spre munții Shara, acolo unde într-o vale se ascunde orașul antic Petra. Ce-l face deosebit este că acesta a fost construit și sculptat parțial direct în stâncă. Fondată în secolul al VI-lea, înaintea erei noastre, Petra a fost capitala regatului nabatean și un important centru de caravane, căci se afla cumva la răscrucea rutelor comerciale dintre Arabia, Egipt și Siria. Nabateenii au creat acolo un sistem ingenios de gestionare a apei care îi uimește pe cercetători și astăzi și care a permis dezvoltarea orașului într-o zonă aridă unde, la prima vedere, viața ar fi destul de grea. Printre cele mai cunoscute spoturi de vizitat acolo se numără Sigul, un defileu de peste 1,2 km care duce spre inima Petrei, și Trezoreria, o fațadă monumentală de peste 40 de metri, sculptată direct în gresie și cea pe care probabil ai tot văzut-o pe pozele de pe internet. Petra este unul dintre cele mai bogate și mai mari situri arheologice din lume, într-adevăr, amplasată și într-un peisaj dominat de gresie roșie, iar piesa Side to Side de la Ariana Grande și Nicki Minaj este unul din hiturile anului 2016.

Am mers și noi, așa cum ne-a cântat Vama, doar că pe sârma timpului. Suntem deja aproape de destinație, este ora 12:51 de minută, dar tu nu pleca nicăieri. Rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, căci de la ora fixă, eu, Ariana Murari, revin la microfon pentru a continua emisiunea Permis Audio cu hituri bune, energie pozitivă și curiozități de pe întreg globul.

0: Permis audio.
1: Salutare, salutare! Și ora 13 o petrecem împreună pe undele Radio Moldova Tineret. Vocea de la microfon sunt eu, Ariana Morari. Apropo, te salut online pe rmt.md dacă mă urmărești acolo, iar în continuare la emisiunea Permis Audio ne bucurăm de piesă proaspăt lansată și energie maximă. Pe lângă asta, îți voi povesti despre niște pădori din România care merg. Sună paradoxal, știu, dar rămâi aproape de mine pentru a afla cum este posibil acest fenomen. Abordăm și alte subiecte în această oră, bineînțeles, dar cu detalii revin doar după ce ascultăm niște muzică. Începem cu Robbie Williams și All My Life, o piesă lansată recent, iar apoi Cuibul ne va topi.

tariflă piesei lui Jonas Brothers. Am trecut repede granița dintre țări și virtual am ajuns în România, acolo unde în unele regiuni, în special în Buzău și la Poalele Carpaților, există așa numitele păduri care merg. Ei bine, asta pentru că copacii par să-și schimbă poziția în timp, înclinându-se spre vale sau deplasându-se ușor de la un an la altul. Dar noi știm bine că copacii au picioare doar în desene animate. Deci cum este posibil acest lucru? Din păcate sau din fericire, explicația nu este una supranaturală, ci un proces geologic lent numit soil creep. Pe scurt, straturile de pământ se deplasează treptat în josul pantei sub efectul gravitației. Atunci când plouă, solul format din argilă și nisip se îmbibă și devine mai moale și mai alunecos. Da, evident că solul nu mișcă singur, ci ia cu el și copacii înrădăcinați în acest strat, motiv pentru care trunchiul lor se și înclină. Pentru ca rădăcinile rămân totuși parțial ancorate, arborii nu se prăbușesc, ci par mai degrabă să migreze lent spre o anumită direcție. Și da, de fapt, puzzle-ul este și mai mare, căci și izvoarele sunt

tărâne pot accelera fenomenul, menținând solul umed. Așadar, nu pădurea alege să se miște, ci regulile naturii. Se pare că ăsta e planul vieții în cazul acestor copaci. Dar cum e cu Ophelia? Despre asta ne va cânta Taylor Swift la 13 și 12 minute. Ascultăm piesa The Faith of Ophelia.

și Doeci a răsunat din difuzare la 13:21. Noi la Radio Moldova Tineret iubim nu doar muzica, ci și filmele și desenele animate care ne-au marcat cumva în copilărie. Și dacă și tu ai reușit să privești cel puțin un film cu minioni, sunt sigură că te-ai întrebat măcar o dată de ce vorbesc minionii așa și cum este posibil. Răspunsul l-am aflat eu. Deci, vocile pe care le auzim, de fapt, nu aparțin unor creaturi necunoscute, ci sunt ale lui Pierre Coffin, cel care a regizat mai multe filme din seria Sunt un mic ticălos. Totul constă în editarea. Vocea sa este ridicată cu 6 semitonuri, iar replicile sunt înregistrate în slow motion și apoi accelerată. Totul a început la primul film, din câte se pare, pentru că minionii nu aveau replici scrise, iar Coffin a improvizat un limbaj fără sens, în care a strecurat cuvinte precum pancake și panna cotta, care, doar presupun, sunt printre deserturile preferate ale acestuia. Dar lăsăm noi deserturile și revenim la subiect. În timp ce, în mai mult timp, acest limbaj a devenit cunoscut drept minionese și a împrumutat cuvinte și expresii din aproximativ 12 limbi, inclusiv italiană, franceză, spaniolă, japoneză, coreană, hindi și germană. Nu încerca să descifrezi ce înseamnă ele, căci sensul cuvintelor contează mai puțin decât melodia și ritmul lor. Coffin a mai spus că uneori inspirația îi vine chiar din meniurile restaurantelor sau din nume care îi se par amuzante. Și cam așa a ajuns inclusiv și numele actriței Rosamund Pike într-o replică a minionilor. Ei bine, tutamucala mua mua, vorba minionilor, nu avem o traducere directă pentru asta, dar sunt sigură că e ceva de bine și pe această notă trecem la piesa Not Your Man de la Teddy Swims.

0: internaționale.
1: Beautifully Broken se numește albumul de pe care ascultăm melodia Liar. Lansat în 2024 de Jelly Roll, versurile și ritmurile de rock country sunt practic o confruntare directă cu forțele și viciile lăuntrice. Liar se aude la Radio Moldova Tineret.

13:43, este ora. Wowzis ne-a dus pe noi, ascultătorii Radio Moldova Tineret, în Wonderwall. Dar oare tot acolo au ajuns și pasagerii nedoriți de pe un zbor de la Milano Malpensa spre Alicanta? Se pare că nu le-a reușit, căci zborul a fost totuși întârziat cu aproape 3 ore, după ce cabina avionului a fost invadată de un număr foarte mare de acei pasageri nedoriți, mai exact de țânțari. Potrivit unuia dintre cei aflați la bord, citat de Messaggero, insectele au început să pătrundă imediat după îmbarcare și, pentru că ușile avionului erau încă deschise, au continuat să intre timp de câteva minute. Echipajul a încercat tot ce a putut, au stins luminile pentru a reduce cumva activitatea țânțarilor, dar aceștia nu s-au dat bătuți. După aproximativ o jumătate de oră, s-a decis debarcarea tuturor pasagerilor din motive de sănătate, dar și pentru că o tânără declarase că este alergică la înțepăturile de țânțar. Pasagerii au fost conduși înapoi la terminal, transferați la o altă poartă și ulterior îmbarcați într-o altă aeronavă. Probabil îți imaginezi că fericiții ei nu erau la sigur, dar nouă la permis audio zâmbetul nu ne cadă de pe buză, deși cad stelele, căci stea căzătoare, vin Alexandra Capitanescu să ne cântăm.

de la Morgan Wallen ne-a pus și punctul acestei ore. E 13:51 și următoarele câteva minute le vei petrece doar cu muzică în difuzoară. Eu sunt Ariana Morar și revin la microfon de la oră fixă pentru a continua emisiunea Permis Audio cu aceeași energie pozitivă. Între timp, tu nu uita să fii alături de Radio Moldova Tineret, inclusiv și pe social media, acolo unde organizăm și concursuri, dar ne poți și cunoaște mai bine.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece bunătă în sol, trece timpul și mor. Trece casă tăia din casa plină de flori. Trece lună pe cer, peste drumul de fier, printre borcane, printre hărți, școala goală de cartier. Trece strânge din dinți, trece dar tu nu simți.

să vezi și să crezi, ceasul ne arată deja ora 14, soarele s-a făcut comod pe cer, iar noi continuăm să explorăm lumea într-un mod relaxant și vesel, căci avem zi de duminică în calendar până la urmă. Sper că ai planuri grandioase pentru astăzi și că emisiunea permise audio este și ea pe lista ta. O zi faină pornește de la un hit bine selectat, așa după cum bine știi, și cu asta te ajut eu, Ariana Mărari, iar în pauzele dintre piesă discutăm despre o modalitate prin care copiii pot să descopere mai bine Chișinăul, dar și de ce mersul pe jos fără căști se pare că este de fapt mai benefic. Dăm startul la aceste ore la Radio Moldova Tineret cu Music on the Radio, și la propriu și la figurat.

Ceasul ne arată ora 14:09. Piesa Summer on You a fost la Radio Moldova Tineret, una numai bună pentru o zi de vară în care vrem să ne distrăm. Și în acest context, să știi că copiii cu vârsta între 7 și 12 ani pot descoperi capitala țării noastre distractiv prin lectură, joc și activități interactive în cadrul programului estival Provocarea Verii 2026. Organizat de Biblioteca Municipală BPHD, programul se desfășoară până pe 24 iulie la sediul central și în cele 27 de filiale ale municipiului Chișinău. Ediția din acest an este dedicată aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei și are genericul Explorăm Chișinăul la bibliotecă. Cei care vor participa vor descoperi poveștile orașului, personalitățile care l-au marcat, monumentele și locurile emblematice, dar și tradițiile și valorile culturale. Apropo, activitățile au loc de luni până vineri, între orele 10 și 13, cu participare gratuită, iar înscrierea se face chiar acolo, direct la sediul filialelor bibliotecii. Acesta fiind spus, dacă ai peste 12 ani poate și nu te poți distra în cadrul proiectului, hai să ne distrăm cu muzica aici la Radio Moldova Tineret. Madison Beer vine cu Bad Enough, iar mai târziu 30 Seconds to Mars cu piesa Welcome Water.

Dar la 14:21 schimbăm puțin vibe-ul și de la lucruri imaginare trecem la ceva dovedit științific. Știm de mici că mersul pe jos are beneficiile sale pentru sănătatea noastră, atât fizică cât și mentală, dar știai oare că există un lucru simplu și aparent banal care ar putea face plimbarea ta și mai eficientă? Este vorba despre căști, mai exact despre faptul că ar cam trebui să le lași acasă. Potrivit lectorului în psihologie Nikki Ann Wilson, atunci când mergem fără muzică sau podcasturi în căști, suntem cumva mai predispuși să ne conectăm cu mediul, să observăm locul în care ne aflăm și să ne îndreptăm atenția spre exterior. Iar aceste practici, precum mindfulness-ul și conectarea cu natura, chiar sunt utile pentru starea noastră lăuntrică. În același timp, lipsa stimulilor externi îi oferă creierului nostru mai mult spațiu pentru a procesa gândurile, moment în care apare așa numitul mind wandering sau, cum îl numesc artiștii, creative kick sau inspirație. Dar dacă doar muzica din căști este cea care te mai motivează să ieși afară la o plimbare, poți să le iei cu tine în continuare, în orice moment, dar tendem să asculți în ele Radio Moldova Tineret, aici unde avem doar muzică de calitate. Așa cum este și piesa Vezel Arms de la Snow Patrol și Kylie Minogue lansată de curând.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este 14:33 și la rubrica Best de la Vest ascultăm împreună un single standalone lansat de 21 Pilots. Level of Concern este un pop alternativ inspirat direct de contextul pandemiei, ce a acumulat sute de milioane de ascultări și se aude la Radio Moldova Tineret.

The Cure a făcut atmosfera mai romantică pe frecvențele noastre aici la Radio Moldova Tineret cu piesa Love Song, în ritmurile căreia bată și ceasul ora 14:43. Nu știu dacă ești tu acum pe lista celor îndrăgostiți, dar știu sigur că iubirea are puterea de a ne încălzi instant. Totuși, la ce temperaturi am avut ultimele zile, se pare că nu mai avem nevoie de altă sursă de căldură decât soarele. Să știi însă că, conform cercetătorilor, canicula nu ne face doar să ne simțim așa mai călduroși, ci ne afectează și creierul, iar printre cele mai frecvente probleme se numără uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Fun fact, creierul nostru consumă aproximativ 22% din energia totală a corpului, deși reprezintă doar 2% din greutatea totală. Deci, atunci când corpul se supraîncălzește, sângele este redirecționat dinspre creier către piele în efortul de a sărăci. Acest întreg proces poate provoca o senzație pe care probabil o cunoști, un fel de ceață mentală, caracterizată de dificultăți de concentrare și incapacitatea de a lua decizii sau a face ceva în ritm alert. Dacă ai observat că ultimele zile parcă nu ești tu la job sau făcând alte task-uri, să știi că motivul ar putea fi chiar canicula. În acest context, medicii recomandă hidratarea, evitarea plimbărilor în soare direct și să asculți Radio Moldova Tineret pentru o dispoziție mai bună. Macy Peters și My Regards se audă pe frecvență.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Am ascultat piesa Clouds de la NF, care sper eu că te lasă super energizat. Zboară timpul pe lângă noi din câte se pară, în special atunci când avem un program interactiv. Este deja 14:52 și da, la permis audio am ascultat într-adevăr multe hituri faine în aceste 3 ore. Am explorat lumea și am descoperit noi fenomene, precum cel al pădurilor care merg. Asta facem în cadrul fiecarei ediții, de altfel, de aceea te aștept weekendul viitor, tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Alături de tine sunt eu, Ariana Mărari, dar rămâi aproape și acum, căci colega mea, Ana Rotaru, abia așteaptă să discută cu tine la emisiunea Intonații Moderne. Până se face oră fixă însă, eu te las cu melodia Dance With Me, care sper că te va ridica de pe scaun. Te îndeamnă să ne urmărești pe social media și îți spun să ai grijă de tine și pe

0: Intonații moderne.
1: Salutare, salutare! E un timp frumos pentru discuții. Ceasul bate ora 15, iar emisiunea Intonații Moderne și a zborul spre tine, acolo unde ne asculți. E și primul weekend din iulie, iar mulți își pregătesc bagajele pentru vacanță. Totuși rămâne actuală întrebarea unde călătorim. În lista recomandărilor se regăsește și Canada. Se spune că odată ajuns acolo, ai impresia că descoperi mai multe țări într-una singură. Poate Canada se bucură de numărul mare de turiști, însă mai puțin Grecia, Spania și Italia. În aceste țări, turismul excesiv a dus la majorarea chiriilor anuale cu sute de euro. În studioul Radio Moldova Tineret sunt eu, Ana Rătaru. Ne poți urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Păstrăm conexiunea cu tine și online pe rmt.md. Între timp, pe frecvențele remetiste își face apariția Chris Cornell cu melodia You Know.

putea asculta o dată și încă o dată pe David Kushner cu melodia Daylight. Și să știi că așa este și cu unele locuri din lume. Odată ce le-ai vizitat, te îndrăgostești de ele la prima vedere. De această dată vorbim despre frumusețile sale naturale ale Canadei. În atracțiile de top se numără Cascada Niagara, la granițele cu Statele Unite. Un fenomen natural masiv, cu un debit uriaș de apă, unde experiența este mai degrabă senzorială decât vizuală. Zgomot, ceață și forță. Pe coasta de vest, Vancouver combină orașul modern cu muntele și oceanul în același cadru vizual. Este una dintre puținele metropole din lume unde poți merge dimineața printr-un parc urban imens, iar mai puțin de o oră să fii pe trasee montane sau pe plajă. De neratat ar fi și Quebec, singurul oraș din America de Nord, cu un centru istoric fortificat în stil european cu străduțe pietruite și arhitectură franceză veche, ceea ce îl face unic. Montreal, în schimb, este un oraș vibrant, artistic, cu festivaluri, gastronomie foarte bună și o combinație interesantă de cultură franceză și nord-americană. Practic, dintr-un capăt al altul al Canadei, se spune că ai impresia că descoperi mai multe țări într-una singură, motiv pentru care merită vizitată măcar o dată în viață. Ultima frază

Până totul și cred că despre Canada nu mai este nevoie să adaug nimic. În schimb, despre următoarea melodie Nu sunt, de la Nicoleta Nucă, pot să-ți spun că merită toată atenția ta, de aceea răsună în acest moment pe frecvențele remetiste.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasuri Nicului ne arată ora 15 și 21 de minute și e timpul să ascultăm hituri internaționale, așa cum ți-am promis. Îi avem în difuzoare de această dată pe Post Malone și Doja Cat cu melodia I Like You. Cu vocile lor frumoase au câștigat simpatia publicului. Melodia a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100, iar unii critici muzicali au spus că este imposibil să nu zâmbești la versurile titlului, de aceea zâmbim și noi în continuare aici la Remete.

Unirete își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Acest weekend ne aduce melodii îndrăgite la Radio Moldova Tineret. A fost Stevie Wonder cu I Wish din 1976. Și apropo, cine s-ar fi gândit că turismul excesiv poate duce și la majorarea chiriilor? Ei bine, tocmai asta s-a întâmplat în câteva țări din Europa, unde numărul mare de vizitatori a pus presiune și pe piața locuințelor. Studiul a combinat datele Eurostat privind evoluția chiriilor cu volumul traficului aerian și nivelul actual al chiriilor din mai multe țări europene. Potrivit cercetătorilor, în Grecia chiriile au crescut în medie cu 342 de euro pe an din cauza presiunii generate de turism. Pe locul al doilea se află Spania, cu o creștere estimată la 236 de euro anual, urmată de Portugalia cu 220 de euro și Italia cu 202 euro. Raportul estimează că în toate țările analizate, chiriile vor continua să crească pe fondul dezvoltării turismului. În Grecia, Spania și Italia, costurile de construcție au înregistrat doar creșteri moderate în ultimii ani, ceea ce sugerează că turismul este unul dintre principalii factori care alimentează scumpirea locuințelor de închiriat. În ultimii ani, mai multe orașe și regiuni din Grecia, Spania, Italia și țările de jos au fost scena unor proteste împotriva turismului excesiv. Localnicii au reclamat creșterea costului vieții și dificultatea de a găsi locuințe la prețuri accesibile. Totuși, consumul de muzică în exces nu a făcut nimănui niciun rău. De asta, la ora 15:29 de minute, o ascultăm imediat pe Anastasia Janti cu melodia Goală.

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 15:37 de minute. Și printre informații și studii actuale avem și hituri de succes la Radio Moldova Tineret. În continuare, artista americană Alicia Keys ne îndeamnă la reflecție. După cum spunea ea, hitul Holy War este o contemplare a ceea ce suntem și a modului în care putem alege cu adevărat cine vrem să fim. Tot ea a mai adăugat că putem absolut continua să creștem și să fim mai toleranți și mai înțelegători. Deci fiecare dintre noi poate fi cea mai bună versiune.

frecvențele Radio Moldova Tineret, muzica este la ea acasă. Tocmai de asta le-am ascultat pe Florida cu melodia My House. E ora 15:44. Și nu știu dacă ai ajuns deja la scăldat sau dacă plănuiești să mergi în perioada următoare, însă este bine să fii informat și cu privire la regulile de siguranță. Uite că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Totodată, salvatorii atrag atenția că nerespectarea măsurilor de prevenire poate duce la producerea unor tragedii și recomandă scăldatul doar în locuri amenajate și supravegheate. O altă recomandare ar fi să nu intrăm brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evităm săriturile în apă din locuri necunoscute și să nu utilizăm saltelele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri. În situațiile în care este observat o persoană aflată în pericol de nec, salvatorii recomandă solicitarea imediată a ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervențiilor care pot pune în pericol propria viață în lipsa pregătirii necesare. Totuși, pentru următoarea melodie nu avem nevoie nici de o pregătire, o ascultăm imediat pe Alexandrina cu piesa De când am plecat.

15:49 a fost Alexandrina cu melodia De când am plecat. Împreună, demnul meu pentru tine este să nu pleci de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Fii alături de mine, Ana Rotaru, în continuare la emisiunea Intonații Moderne, unde vorbim despre tot ce este important și necesar de știut. În continuare, tendem să-l ascult și pe AJR cu melodia Betty, un hit fierbinte al anului 2025.

0: Intonații moderne.
1: Salutare și bună regăsire pe unda celor tineri liberi și activi. Alături de tine în această după-amiază sunt Ioana Rotaru și zic să mergem înainte pe drumul informării. Totuși, unele drumuri sunt departe de casă. De exemplu, Mary Burns este voluntară americană în cadrul Corpului Păcii și spune că în cei 2 ani de când se află în Republica Moldova, s-a îndrăgostit de oamenii și de tradițiile de aici. Într-adevăr, Republica Moldova este o țară mică, dar cu multă istorie. Pe parcursul orei 16 descoperim una dintre cele mai vechi biserici din lemn. Satul Târnova din raionul Iedineț păstrează una dintre cele mai valoroase construcții de acest fel, Biserica Sfânta Treime, ridicată în anul 1806. În același timp, valoroasă este și muzica, iar în continuare la emisiunea Intonații Moderne răsună melodia Mon Amour, interpretată de cântăreața Jessie Ware.

continuăm să ne bucurăm la Radio Moldova Tineret de muzică bună. Am ascultat-o pe Aurora cu melodia Cure for Me. La ceas e ora 16 și 12 minute și în caz că nu știai, nu este musai să pleci undeva departe în această vară. Avem locuri cu istorie și acasă. La aproximativ 215 km de Chișinău, în satul Târnova, raionul Edineț, se află una dintre cele mai vechi biserici din lemn ale Republicii Moldova. Ridicată în 1806, Biserica Sfânta Treime și-a păstrat structura originală de-a lungul celor două secole de existență. Lăcașul de cult a fost construit din bârne masive de lemn, îmbinată fără cuie de fier și tencuită cu lut după tehnicile tradiționale ale vremii. În perioada sovietică, slujbele religioase au fost interzise, însă localnicii au avut grijă ca biserica să nu fie distrusă. Tot atunci au fost păstrate numeroase obiecte de patrimoniu, inclusiv icoane vechi și documente bisericești. Pentru locuitorii din Târnova, biserica este mai mult decât un monument istoric. Este un simbol al credinței și al identității comunității. Biserica reprezintă totodată o destinație recomandată celor pasionați de patrimoniu, arhitectură tradițională și, firește, turism rural. Apropo, melodia Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic are o vechime de 27 de ani. Tocmai de aceea o ascultăm și noi chiar acum.

0: hituri internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 16:21 și hiturile bune nu se lasă prea mult așteptat aici la Radio Moldova Tineret. Mă refer la cântecul Double Fantasy de la The Weeknd și Future. Totul s-a întâmplat rapid în anul 2023, la fel și colaborarea dintre cei doi. Melodia a cucerit tupurile din Australia, Finlanda, Scoția, Germania, Ungaria și Islanda. Tot ce au făcut cei doi nu a trecut neobservat, dar până să discutăm despre alte hituri, ne oprim momentan la acesta.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: După câteva rotații avem la ceas ora 16:31 și în continuare ne propunem să ne axăm pe latura informativă a acestei ore. Așadar, la emisiunea Intonații Moderne urmează rubrica Top News. Canoistul Mihai Cihaia a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial U23 desfășurat la Halifax, Canada, notează TVR Moldova. Este a doua medalie internațională obținută de sportivul din Republica Moldova în decurs de o săptămână după bronzul de la campionatul european de caia canoie maraton de la Pitești, România. La mondialul U23, Mihai Cihaia a urcat pe podium în proba de canoie pe distanța de 500 de metri. Potrivit Sport1.md, el a înregistrat rezultatul de 2 minute, 3 secunde și 70 de sutimi, fiind devansat de cehul Adam Rudolf cu 2 minute, 2 secunde și 28 de sutimi și de chinezul Jia Wang cu 2 minute, 3 secunde și 42 de sutimi. Performanța vine după rezultatul obținut pe 26 iunie la campionatul european de caiac canoe, maraton de la Pitești. Îți reamintesc că atunci Mihai Cihaia a cucerit medalia de bronz pe distanța de 3,4 km cu timpul de 15 minute 44 de secunde și 6 sutimi potrivit Moldpress. La aceeași competiție, Daniela Cociu a devenit campionată europeană, iar Elena Glizan s-a clasat pe locul 6. Un loc în inima noastră are și melodia Noapte caldă de la Bere gratis și Sore.

0: Hituri internaționale.
1: Între timp, ceasul ne arată ora 16 și 40 de minute. Dăm play hiturilor aici pe frecvențele remediste. O ascultăm pe Lauren Daigle cu piesa You Say, un cântec cu versuri emoționante. A fost și o provocare chiar și pentru artistă. Ea a spus la un moment dat că a trebuit să-și amintească cine era în copilărie. Însă publicul a apreciat această sinceritate. Cântecul a ajuns pe locul 29 în Billboard Hot 100, fiind și prima sa intrare în top. E și un hit de ascultat cu volumul

Călătoria noastră muzicală continuă la Radio Moldova Tineret. A fost The Bass Has cu piesa Say a Little Prayer. E ora 16:48 de minute și în timp ce unii pleacă din Republica Moldova, alții vin să o descoperă și să trăiască aici experiențe frumoase. Așa este și în cazul tinerii Mary Burns, care la 26 de ani a lăsat Alaska pentru un sat din Sângerei. De un an trăiește alături de o familie din Pepeni, unde a descoperit viața de zi cu zi de la țară și a învățat pas cu pas tradițiile și munca gospodărească. Cel mai mult îi place să stea la vorbă cu familia gazdă, pentru ea acestea sunt momentele cele mai frumoase. Din septembrie, Mary își va continua activitatea în cadrul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Ea este de profesie arhitectă, însă Republica Moldova a ales să preda limba engleză. Pe lângă lecțiile obișnuite, organizează tabere de vară și cluburi tematice în limba engleză. Programul de voluntariat din cadrul Corpului Păcii se va încheia anul viitor, însă Mary spune că experiența de aici a schimbat-o și că va reveni ori de câte ori va avea ocazia. Inclusiv și noi, fără asta prea multe gânduri, revenim la muzică și o ascultăm pe Siaj cu melodia Dulcealeană.

Alături de Siaj am trăit și noi o stare sufletească de melancolie plăcută, cu o ușoară tristețe sau duieșie. Aici la Radio Moldova Tineret a răsunat melodia Dulce Alean. Sper că între timp nu a dispărut nici dorința ta de a petrece timpul alături de mine, Ana Rătaru, la emisiunea Intonații Moderne. Acum e ora 16:54. Îți reamintesc că suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, dar ne poți urmări și asculta inclusiv și online pe rmt.md. Ne reîntâlnim cu drag în ora următoare, până atunci însă nu facem nicio pauză de la muzică. Îl ai în difuzare pe Jacobs Whiteside cu melodia Love Side.

0: Intonații moderne.
1: Ușor, ușor se face seară, iar ceasul arată ora 17. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret păstrăm în continuare o atmosferă prielnică pentru discuții și melodii de suflet. Cu toate acestea, este cam târziu pentru a savura o cafea. În opinia specialiștilor, cele mai potrivite momente pentru a o consuma sunt la mijlocul dimineții și la începutul după-amiezii. Dar mai multe la acest subiect discutăm mai târziu la emisiunea Intonații Moderne. Totodată, în această ediție vom descoperi că uneori inteligența artificială ne poate fi de ajutor dacă este folosită în scopuri bune. Iată că un spaniol a găsit un tablou abandonat pe stradă și l-a înapoiat proprietarilor după ce ChatGPT i-a sugerat că ar putea valora 150.000 de euro. La microfon sunt Ioana Rătaru și abia aștept să vorbim despre toate subiectele menționate, însă nu am uitat nici de muzică. Acum la Radio Moldova Tineret se aude trupa autohtonă Alternosfera cu melodia Deja străină.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Un weekend frumos este cel petrecut cu muzică în difuzare, de asta la Radio Moldova Tineret s-a auzit Leona Luiz cu piesa Power. Și să știi că inteligența artificială nu este întotdeauna rea. Uneori chiar ne poate fi de ajutor și urmează să descoperim un caz care ne demonstrează acest lucru. Uită că un spaniol a găsit un tablou abandonat pe stradă și l-a înapoiat proprietarilor după ce ChatGPT i-a sugerat că ar putea valora 150.000 de euro. Weekendul trecut, Andres Hurtado a călătorit împreună cu familia sa din Murcia la Sevilla pentru o scurtă vacanță. În timpul unei plimbări prin oraș, a observat un tablou sprijinit de un zid într-o ramă aurită. Pictura, care înfățișa un peisaj de coastă cu două bărci, nu i s-a părut deosebită, însă rama i-a atras atenția. Bărbatul a considerat că obiectul fusese abandonat și a decis să-l ia acasă drept suvenir. Mai apoi, el a cerut părerea chatbotului ChatGPT despre tablou. Acesta i-ar fi sugerat că lucrarea ar putea aparține celebrului pictor spaniol Sorolla și a estimat că valoarea ei ar putea ajunge la aproximativ 150.000 de euro. În realitate, tabloul aparținea de mulți ani unei familii din Sevilla, care ținea atât de mult la el încât îl lua inclusiv în vacanțe. Bărbatul a luat legătura cu poliția, care mai apoi a restituit în cele din urmă tabloul familiei din Sevilla. În semn de recunoștință pentru gestul său, proprietarii i-au promis bărbatului un mic cadou. Iar noi aici la Radio Moldova Tineret îți mulțumim că ești alături de noi și cea mai bună recompensă pentru tine este muzica. Tocmai de asta răsună în continuare la ora 17 și 12 minute Mihail cu melodia Doar Visuri.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Best de la vest. La vest. Hituri internaționale.
0: Au trecut și 19 minute din această oră și călătoria noastră muzicală trece peste ocean. Ascultăm hitul Kiss You de la trupa One Direction. Nici nu știu de unde să încep pentru că sunt foarte multe detalii și hitul a avut un succes răsunător. Și nu exagerez deloc, singurul a atins locul 46 în Billboard Hot 100 din SUA. De asemenea, videoclipul muzical a primit 10,4 milioane de vizualizări în doar 24 de ore și comentarii pozitivă din partea criticilor. Pe frecvențele remetiste avem și noi o atitudine pozitivă față

În aceste clipe, la ora 17:28 de minute, a răsunat în difuzoarea celebra trupă Scorpions. Și dacă la noi valorile de căldură s-au mai domolit puțin, atunci în Spania și Portugalia situația este total diferită și nu prea bună. Spun asta pentru că mii de hectare de vegetație sunt mistuite de flăcări, iar vremea toridă și rafalele puternice de vânt zădărnicesc intervențiile pompierilor. Până acum, cel puțin 11 oameni au fost răniți în lupta cu focul, atât localnici cât și pompieri. Ca să-ți imaginezi cât de gravă este situația, un incendiu care a devastat vegetația din apropierea orașului Girona a plasat 45.000 de oameni în carantină și a forțat închiderea drumurilor în timp ce pompierii luptă să țină flăcările sub control. Hectare întregi au ars de asemenea și în alte țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Slovacia, Franța și Estonia, unde din cauza vremii uscate și toride au izbucnit mai multe focare. Iar Portugalia a declanșat și ea mecanismul european de protecție civilă din cauza incendiilor. Peste 2800 de pompieri cu 850 de vehicule și 32 de aeronave luptă cu o serie de incendii de vegetație. Meteorologii au emis în cod roșu de caniculă cu temperaturi ce vor depăși pragul critic de 40 de grade Celsius. Între timp aici, pe meleagurile natale, avem o vreme răcoroasă afară și zic să profităm din plin de timpul liber pe care îl avem la dispoziție și să-l petrecem cu muzică în difuzare. Răsună la Radio Moldova Tineret Dara cu melodia La Costum.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: internaționale.
1: Acele ceasornicului ne arată ora 17:37 de minute și urmează să întoarcem timpul înapoi în anul 2015, când Adele lansa hitul Million Years Ago. Piesa a intrat în topurile din Australia, Belgia, Canada, Franța, Finlanda și Germania. Și să știi că nu este de mirare, pentru că melodia este acompaniată doar de chitară și este despre modul în care faima a afectat-o personal pe ea și pe toți cei din jurul ei. De aici și concluzia că nici oamenii celebri nu sunt lipsiți de probleme, plâng și ei în pernă, așa cum o facem și noi. Totuși, momentan ne concentrăm pe problemele cântăreței Adele și uităm de ale noastre.

A fost un moment numai bun pentru a-i asculta pe Camila Cabello și Young Thug melodia Havana. Totuși, pentru o cafea este cam târziu. La această concluzie au ajuns oamenii de știință. Potrivit experților, între orele 9:30 și 11:30, nivelul cortizolului, hormonul care contribuie la starea de alertă, începe să scadă după vârful înregistrat la trezire. Specialiștii recomandă de asemenea consumul cafelei după micul dejun, deoarece băută pe stomacul gol poate provoca disconfort digestiv la unele persoane. Un alt moment potrivit pentru o cafea este între orele 12 și 15, când multe persoane resimt scăderea nivelului de energie după masa de prânz. Specialiștii recomandă totodată evitarea cafelei după ora 15, deoarece organismul are nevoie în medie de 6 până la 8 ore pentru a elimina cafeina. Consumul târziu poate îngreuna adormirea, reduce durata somnului profund și provoacă oboseală și dificultăți de concentrare în ziua următoare. Specialiștii subliniază că momentul ideal pentru consumul cafelei diferă de la o persoană la alta în funcție de ritmul biologic, sensibilitatea la cofeină și starea generală de sănătate. Totuși, muzica se poate asculta în orice perioadă a zilei, fie dimineața, la amiază sau seara. De asta, fără nicio grijă, la ora 17:46 de minute, îl ascultăm pe bere gratis cu melodia Carusel.

Despre sensul vieții ne-a cântat Bere Gratis cu melodia Carusel. E ora 17:49, iar emisiunea Intonații Moderne își închide ușile până la următoarea noastră întâlnire tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În curând urmează discursul serii susținut de colega mea Valeria Suhari. Alături de tine am fost eu, Ana Rotaru, și împreună am petrecut un timp frumos. În continuare ești acompaniat de muzică bună, răsună o melodie de dragoste de la Lana Del Rey, mai exact hitul Love, lansat în anul 2017. Și acum a venit momentul în care eu îți spun la revedere și toate cele bune, prietene!

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara, deși weekendul e pe ultima 100 de metri, noi ne dorim să-l petrecem frumos, să-i păstrăm farmecul, iar în următoarele două ore vom fi în preajma muzicii rafinate și a informațiilor actuale. În această ediție a emisiunii Discursul Serii, alături vă sunt eu, Valeria Suhari. Mă bucur să vă anunț că în doar câteva clipe ne vom auzi și pe undele Radio Moldova, acolo unde ne bătătorim calea. Însă, înainte de a colora această seară cu un discurs frumos, oferim prioritate muzicii și ascultăm în continuare Legendary de la Bon Jovi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 0790 10 26 30 26 33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara și bine v-am regăsit atât pe undele Radio Moldova, cât și pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Sper că ați petrecut frumos aceste 5 zile din luna cuptorului, iar eu vă îndemn să rămâneți cu gândul și cu sufletul aici la discursul serii, unde se coc cele mai interesante subiecte. În continuare vorbim despre vedete și despre lectură, în contextul în care Dua Lipa și-a deschis o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia. Cu siguranță, o carte citită pe o bancă din parc e cea mai frumoasă investiție pentru starea noastră de spirit. Apropo, conform mai multor date, contactul cu natura activează sistemul nervos autonom, responsabil de procesele involuntare ale organismului. Însă mai multe detalii vă voi oferi pe parcursul acestei ore. Tot alături de mine, Valeria Suhar, veți descoperi două eleve pasionate de arta vestimentară, care au lucrat la mai multe produse originale. Până revenim la aceste subiecte, oferim prioritate muzicii originale, căci ne începem această ediție cu Dua Lipa și Dance the Night.

Cu siguranță vocea interpretei Dua Lipa este una memorabilă, însă în ultima perioadă ea este apreciată nu doar pentru cariera sa artistică. Recent, Dua Lipa și-a deschis o bibliotecă de cărți cenzurată într-o librărie celebră din Portugalia, transmis

0: Deschid o afacere. Cum pot să fiu eu antreprenor și să creez ceva?
1: Lăcrimioara, dar ai avut gânduri să începi și tu o afacere?
0: Da, încă am aceste gânduri.
1: Și ce ți-ai dori să comercializezi? Ce produse?
0: În mare parte aș dori rochii de seară și produse mai elegante pentru ocazii speciale. Asta mă pasionează cel mai mult la moment.
2: Protagonistele rubricii noastre Motivații fără spații din această duminică au fost Anastasia Gropa și Lăcrimioara Stafie, elevele Centrului de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău. Sunt sigură că aceste tineri ar putea fi un exemplu frumos pentru toți cei pasionați de arta vestimentară, căci ele deja au reușit să creeze mai multe lucruri deosebite, utilizând denim vechi, o tendință populară în lumea modei occidentală. Apropo de Occident, de acolo e și următoarea melodie, ascultăm în continuare Ragdoll de la Aerosmith.

De nelipsit de pe frecvențele noastre sunt hiturile, iar în această clipă am ascultat Crazy in Love, o melodie a cântărețe americane Beyoncé, în colaborare cu rapperul Jay-Z. Această piesă probabil v-a captat atenția, inclusiv datorită structurii sale. Îmbină elemente de hip-hop, R&B, funk din anii 1970. Apropo, Crazy in Love a ajuns pe primul loc în Irlanda, Scoția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Iar la cea de-a 46-a ediție anuală a premiilor Grammy a câștigat două distincții pentru cel mai bun cântec R&B și cea mai bună colaborare. Crazy in Love este adesea considerată melodia care a propulsat-o pe Beyoncé la statutul de superstar. Noi continuăm să explorăm lumea muzicii, iar în continuare coordonatele noastre geografice se vor opri de fapt la trupa 3 Sud-Est, căci ascultăm Cine ești?

0: după o porție de energie și muzică bună, revin la dumneavoastră cu o întrebare destul de simplă în esență. Cum credeți ce e în stare să facă un adolescent de doar 12 ani? Ei bine, colega noastră Ariana Morar ne-a pregătit o istorie deosebită, ce ne demonstrează că la această vârstă e posibil să construiești chiar un reactor de fuziune nucleară. Cine e savantul de doar 12 ani și cum a reușit să facă asta, aflăm imediat.
1: Fizica a fost întotdeauna un domeniu complex, care necesită mult timp de studiu și abilități cognitive deosebite. Deși s-ar părea că această ramură a științei nu este destinată copiilor, Jackson Oswald, din Memphis, Statele Unite, a devenit cea mai tânără persoană din lume care a construit un reactor de fuziune nucleară funcțional. Băiatul a finalizat construcția reactorului la vârsta de 12 ani, iar la 13 a realizat prima fuziune cu ajutorul lui. Aparatul a fost asamblat din piesă cumpărată de părinții săi de pe eBay, costul total al acestora ridicându-se la $10,000, notează Mail Online. Reactorul construit de Oswald a reușit să ciocnească atomii cu o forță suficientă de mare pentru ca aceștia să fuzioneze. Recordul anterior pentru cel mai tânăr geniu care a creat un astfel de reactor era deținut de Taylor Wilson, care își construise mașinăria la vârsta de 14 ani. Conform paginii oficiale a Guinness World Records, băiatul a folosit electricitatea pentru a combina 2 atomi de deutriu în fuzorul său. Acest proces a generat heliu-3 și a eliberat un neutron, energie ce poate fi utilizată pentru a încălzi apa și a porni un motor cu abur care, la rândul său, să producă și mai multă electricitate. Tatăl băiatului a afirmat că i-a permis să lucreze la acest proiect, dar a avut grijă ca totul să se desfășoare în siguranță. În acest scop, Oswald a consultat periodic diversi specialiști pe platforma online The Open Source Fuser Research Consortium, o comunitate dedicată fizicienilor amatori. În prezent, micul fizician speră că fuziunea nucleară va deveni o sursă importantă de energie curată, capabilă să stopeze schimbările climatice.
0: Am ascultat chiar acum un material realizat de colega noastră, Ariana Morari. Această poveste ne demonstrează încă o dată că vârsta nu reprezintă un impediment atunci când talentul este dublat de o pasiune ieșită din comun. Iar de la fizică, un domeniu mai pragmatic, revenim la muzică și ascultăm împreună Love Is You de la Robbie Williams, aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

discursul nostru a prins un contur frumos datorită melodiei Love Is You de la Robbie Williams. În același timp, weekendul e mai deosebit atunci când petrecem timpul liber în sânul naturii. În condițiile în care timpul s-a răcit, mersul pe jos devine și mai comod. De fapt, contactul cu natura activează sistemul nervos autonom, responsabil de procesele involuntare ale organismului. Vizualul verde, sunetele naturii și mirosurile specifice determină scăderea tensiunii arteriale și încetinirea ritmului cardiac. Un studiu realizat în Marea Britanie pe aproape 20.000 de persoane a arătat că cei care petrec cel puțin 120 de minute pe săptămână în natură au o stare generală de sănătate și un nivel de bunăstare psihologică mai ridicată, potrivit BBC. Aromele din natură au un impact direct asupra corpului. Unele molecule ajung în sânge prin respirație. De exemplu, mirosul de pin poate induce o stare de calm în doar 90 de secunde, efect care persistă câteva minute. Interesant este că acest răspuns apare chiar și la bebeluși, ceea ce sugerează că nu este doar un efect psihologic, ci unul biologic. Chiar și atunci când accesul la spațiile verzi este limitat, efectele pot fi replicate parțial. Studiile arată că simpla privire a unor imagini cu natură sau prezența plantelor în locuință pot reduce stresul. Parțial aceleși beneficii le poate avea și muzica și pentru că v-am tot purtat în lumea naturii, acum vă port în lumea muzicii și vă îndemn să dați volumul mai tare, căci ascultăm în continuare Univers de la Crista.

În această seară de duminică împreună am ascultat melodia Univers de la Crista, însă pe lângă muzică, cred că ați reușit să faceți și mai multă mișcare, căci după o săptămână de muncă la birou, organismul nostru are nevoie de activitate sporită. În acest context, mai multe studii arată că sedentarismul prelungit este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și moarte prematură. Specialiștii spun că există o diferență importantă între lipsa activității fizice și comportamentul sedentar. O persoană poate merge la sală sau poate alerga dimineața, dar să petreacă apoi 8 sau 10 ore pe zi stând pe scaun la birou. În acest caz, exercițiile fizice nu elimină complet efectele negative produse de perioadele lungi de stat jos. Cercetătorii explică faptul că organismul începe să se schimbe atunci când corpul rămâne nemișcat mult timp. Activitatea musculară scade, iar organismul procesează mai greu glucoza din sânge. În timp, acest lucru poate duce la rezistența la insulină, unul dintre principalii factori asociați diabetului de tip 2. Poziția incorrectă și lipsa mișcării pun presiune pe gât, umeri și zona lombară. Durerile de spate și tensiunea musculară sunt printre cele mai frecvente probleme raportate de angajații care lucrează la birou. În acest context, pauzele scurte și regulate pot avea efecte importante asupra sănătății. Specialiștii spun că mesajul este în esență simplu. Sportul rămâne esențial, dar nu este suficient dacă restul zilei este petrecut aproape exclusiv pe scaun. Chiar și schimbările mici, precum ridicarea în timpul apelurilor telefonice sau o scurtă plimbare în pauza de prânz, pot face diferența pentru sănătate. Iar pentru o doză constantă de energie, cred că e bine venit să ascultăm și mai multă muzică. În acest context, răsună în continuare Other Side of Love de la Sean Paul.

Am actualizat chiar acum ceasul și am observat că e 18:54 de minute. E momentul când ne luăm rămas bun și avem parte de o mică pauză muzicală. În continuare răsună poate de la Red Lime și Lavinia Russo, dar și Freedom de la Pitbull. De la Pupitru în această duminică sunt eu, Valeria Suhari. Vă asigur că emisiunea Discursul Serii din nou prinde culoare, exact după buletinul de știri de la oră fixă difuzat pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci ne bucurăm împreună de frumusețea muzicii atât autohtone cât și celei de la vest.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Salutare, este ora 19 la ceas, iar eu vă aștept cu nerăbdare aici în cadrul emisiunii Discursul Serii. Emisiunea noastră de suflet, aici unde suntem conectați prin artă, muzică și știri de pe mapamânt. La microfon sunt eu, Valeria Sucar. Curiozitatea nu ne va părăsi nici în această oră, pentru că discutăm despre rivalitatea culinară veche dintre Turcia și Grecia, însă mai multe detalii veți afla în doar câteva minute, inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova, pentru că ne auzim și acolo. Dar până ajungem la un public mai mare, răsună în continuare Shakira și Try Everything.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună, discursul sării preia ștafeta informării, iar eu, Valeria Suhar, am revenit către dumneavoastră cu mai multe subiecte demne de discuții în acest weekend de vară. Atunci când dispunem de câteva minute libere, o bună parte din locuitorii noștri aleg să citească. Iar dacă e să parcurgem datele oficiale, tocmai femeile sunt preocupate mai mult de lectură și sunt la pertu cu romanele. Alături de un psihoterapeut vom vedea dacă există o explicație psihologică a acestui fenomen. Tocmai cărțile sunt cele care ne provoacă un amalgam de emoții, însă există momente în care sunt atât de puternice încât se transformă în lacrimi. Iar în această ediție vom încerca să aflăm dacă felul în care o persoană plânge și frecvența cu care o face ne poate sugera ceva despre caracterul său. Și pentru că am vorbit despre emoții, poate e cazul să începem ora cu multă muzică faină și energie pozitivă. Răsună chiar acum Bonjour, Pardon, Merci de la Celine Dion.

Cele mai frumoase emoții sunt fără îndoială stocate în playlistul nostru muzical. Iar un exemplu e și melodia Bonjour, Pardon, Merci de la Celine Dion. Și pentru că am vorbit despre emoții, să rămânem în aceeași zonă. Există momente în care acestea sunt atât de puternice încât se transformă în lacrimi. Ce spune însă știința despre plâns? Aflăm imediat. Potrivit cercetătorilor, felul în care o persoană plânge și frecvența cu care o face pot oferi sugestii despre personalitatea sa, nivelul de empatie și modul în care gestionează emoțiile. Spre deosebire de alte mamifere, oamenii sunt singurele ființe care varsă lacrimi din motive emoționale. Specialiștii spun că acest mecanism s-a dezvoltat de-a lungul evoluției ca o formă de comunicare, prin care oamenii își exprimă vulnerabilitatea și transmit celor din jur că au nevoie de sprijin sau înțelegere, transmită descoperă.ro. Persoanele care plâng mai ușor nu sunt neapărat mai fragile din punct de vedere emoțional. Dimpotrivă, studiile arată că acestea au de regulă un nivel mai ridicat de empatie și reacționează mai intens la emoțiile proprii, dar și la cele ale altor oameni. În schimb, oamenii care își controlează mai bine lacrimile nu sunt lipsiți de emoții. În multe cazuri, comportamentul este influențat de educație, mediul în care au crescut, normele sociale sau experiențele de viață, care îi determină să-și exprime sentimentele într-un mod diferit. Cercetătorii subliniază că lacrimile au și un rol biologic important. Ele contribuie la reducerea tensiunii emoționale și pot crea o stare de ușurare după momentele dificile. Totodată, plânsul îi apropie pe oameni, deoarece stimulează empatia și dorința celor din jur de a oferi ajutor. Așadar, să fie că fie că ne eliberează sau ne apropie unii de alții, emoțiile rămân mereu în centrul experienței umane. Și pentru că emoțiile se simt cel mai bine prin muzică, zic să ascultăm împreună melodia Yeah de la Mev și Nicu Țernă.

0: E duminică seară, iar în această perioadă noi avem două opțiuni. Fie ascultăm muzică, fie citim o carte bună. Ei bine, noi vom încerca să le facem pe ambele, mai cu seamă că deja am reușit să savurăm melodia Ieia de la Mev și Nicu Țernă. Ei bine, la capitolul cărți, alături de psihoterapeutul Mihai Bologan, am analizat în profunzime procesul de lectură. Însă am pornit de la cele mai recente date oferite de Biroul Național de Statistică. Astfel s-a constatat faptul că femeile citesc mai des decât bărbații. Astfel, în jur de 10% din femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Vă invit să descoperiți dacă în spatele acestor date există o explicație psihologică.
1: Datele statistice de obicei trebuie să fie privite într-un context mai larg, pentru că statistica că femeile citesc mai mult ca bărbații apare întrebarea ce fel de literatură citesc. Pentru că de obicei femeile citesc mai mult literatură abstract, bărbații mai mult se specializează pe literatură tehnică. De exemplu, un roman sau o novelă, cel mai probabil va fi citit mai mult de femei. Instrucțiunea pentru automobil sau pentru o chestie casnică mai mult va fi citit pentru un bărbat. De obicei, statistica are o doză de adevăr, dar totdeauna se privește contextul mai larg, social, economic sau chiar detalii la materialul citit. Însă, dacă mergem strict pe întrebare, o explicație care deseori este analizată de către sociologi și inclusiv psihologi, că femeile sunt mai bine adaptate la cerințele secolului 21 decât bărbații. Deci bărbații, pentru ca să-și mențină, de exemplu, un nivel de venit sau un nivel de stare psihologică, au nevoie să depună colosal mai multe eforturi, de exemplu, nu știu, să fii șofer pe tir sau să pleci undeva la un job bine plătit, dar foarte costisitor. Pentru că cititul necesită foarte mult timp liber și o predispoziție mentală pentru a fi ancorat în ceea ce citești. Pare a fi că bărbații nu au acest lux comparativ cu femeile.
2: Tot în acest studiu este evidențiat faptul că se citește mai mult în mediul urban decât în cel rural, dar este o chestie care a existat dintotdeauna. Să ne explici tu din punct de vedere psihologic ce se cauzează.
1: Nici nu că psihologic, ci explici mai mult dintr-un punct de vedere a mediului sau cum trăiești la sat sau cum trăiești în mediul rural comparativ cu urban. În mediul rural, cel mai probabil că omul are o casă pe pământ. Casa pe pământ necesită cu mult mai mult efort și dedicație comparativ cu un apartament. Deci este câmpul, sunt animalele domestice, sunt chestiile pe lângă casă. Casa necesită totdeauna efort. Și la finele zile după ce te-ai dedicat toată ziua pe soare, slabe șanse că mai ai dispoziție să iei ceva din Hemingway și să savurezi pentru cine bat clopotele. Comparativ cu mediul urban, care are multe elemente automatizate și cu un confort mai sporit, ceea ce eliberează spațiu mental și temporal pentru a savura o carte.
2: Plus la asta este și percepția asta că problemele, inclusiv și economice, cumva împiedică oamenii să citească mai mult. Este sau nu adevărat?
1: Da, total adevărat. Încă, să spunem așa, din evul mediu, straturile de sus, deci cel mediu, care era slab dezvoltat, dar cel mai des nobilimea era cea care citea, care scria poezii și, apropo, toți autorii mari care noi avem din evul mediu sunt practic nobili. De ce? Pentru că nobili erau mai talentați? N-aș spune că stratul care reprezintă 3-5% din populație este disproporțional mai talentat decât 95% din populație, nu. Explicația este una foarte pragmatică, că ei aveau timp și resurse pentru asta. Oamenii care sunt bine înstăriți, care au acces la, nu știu, la o viață mai confortabilă, chiar și după piramida nevoilor de bază, deci omul este hrănit, are securitatea de bază, are unde trăi, este securizat din punct de vedere a primejdelor, poate să-și elibereze spațiu mental pentru a citi. Oamenii care sunt mai puțin înstăriți trebuie să gândească la chestii mai bazale, care sunt mai proeminente în viața omului la moment.
2: Din punct de vedere psihologic, cum ne ajută lectura?
1: Poate să dezvolte gândirea critică, în special dacă literatura este diversă și analizează mai multe puncte de vedere și are, să spunem așa, finale nepredefinite, unde există dincolo de alb și negru, deci varianta sură, unde motivația eroului este una complexă. Mai mult ca atât, permite să dezvolte empatie pentru suferința multor persoane. Deseori oamenii se identifică cu protagoniștii din cărți și asta le permite să dezvolte mult compasiune sau înțelegere mai profundă. Mai mult ca atât, înțelegerea la mai multe istorii de viață, cum se trăia într-o anumită epocă sau un anumit personaj, travaliu prin care a trecut, la fel dezvoltă elementele umane de conexiune.
2: Dacă e să vorbim și despre alte laturi, de exemplu, eu sunt o cititoare așa, mai aprigă, îmi place să citesc doar true crime. Poate spune asta ceva despre personalitatea mea?
1: Da, desigur. Deci Deci oamenii au preferințele sale care sunt ghidate atât de sistemul nervos cât și de particularitățile personalității. Și aceste preferințe se manifestă în tot, în muzică, în citit, în culorile vestimentare, în absolut în tot. Sunt mai multe metode cum de a analiza chestiile, dar cea mai bună metodă totuși e de a întreba omul individual ce îl atrage și de a extrage în acele răspunsuri o mică analiză psihologică.
0: Dar este oare greșit când cititorul prea mult se asociază cu personajul principal?
1: Depinde foarte mult de context. Obsesia, per general, e un cuvânt cu o conotație negativă, însă în multe situații, acele identificări, chiar și cele mai ridicate, ar putea juca un rol important, un fel de surogat de dezvoltare, în special în vârsta adolescentină sau la tineri care nu au un exemplu pe care să-l urmeze și se inspiră din cărți pentru a avea pe o perioadă un model după care să-și structureze viața. Dacă consecințele acestei identificări nu sunt negative și omul învață ceva cu plus valoare, de obicei nu este considerat o problemă.
0: Fiind și eu tânăr, am observat un alt tipaj de adolescenți. Sunt cei care nu foarte mult relaționează cu părinții, cu prietenii, parcă ar fi mai închiși în sine, dar citesc foarte, foarte mult timp și asta este ocupația lor de bază. Este oare asta din motiv că nu sunt atât de încrezuți în propriile forțe sau poate încearcă să evadeze cumva din această lume? Care ar fi explicația la acești tipași de adolescenți?
1: Cu adevărat, este o evadare. De obicei înseamnă că ceea ce îi citesc este mult mai interesant decât viața pe care eu o trăiesc. Și aici sunt mai multe explicații. Pentru că nivelul de adaptare pentru epoca contemporană este foarte ridicat. Deci trebuie să deții mai multe abilități care pentru mulți adolescenți sunt foarte dificile. De exemplu, un nivel de agilitate socială, un nivel de abilitate de a tolera frustrarea, de a găsi limbă comună cu părinții, cu profesorii, cu semenii, de a găsi idei pentru viitor. Și pentru mulți adolescenți provocările vieții pot fi copleșitoare. În contrast cu lumea fără risc a cărții, unde poți trăi orice soartă prin identificare sau prin procură și mintea poate fi ușor trișată că practic tu ești în acea carte sau tu ești în acea istorioară. Și da, per moment este o cârjă emoțională pentru acei adolescenți să facă față la copleșirea vieții. O doză sănătoasă de evadare chiar este și necesară pentru că deseori realitatea poate fi prea sugrumantă, deci stresul se acumulează, mintea nu se poate relaxa și este veșnic încordat. Sistemul nervos nu trece în starea de repaus și apar mai multe probleme pe termen lung, la fel ca și un mușchi care nu se poate relaxa. Doar că aici e foarte important să fie făcută cu măsură. O mică evadare care nu duce riscuri reale pentru viața ta, este chiar și firesc. Ai venit la job, ai făcut toate responsabilitățile zilnice, ai făcut o mică evadare, te-ai restartat pentru ziua următoare și continui.
0: Sunt și adepții ideii că, de exemplu, am putea să ne simțim mult mai bine psihologic citind cărți. Este adevărat sau nu?
1: Nici pe aproape nu e adevărat, pentru că anxietatea este o trăire, o stare emoțională derivată din sistemul nervos, din emoții, din careva ajustări necalitative la viață. Când tu citești o carte, tu angajezi neocortexul, tu angajezi gândirea, rațiunea, cogniția. Și dacă să ne gândim că anxietatea și așa trezește foarte multe ruminații și gânduri dificile care trezește mai mult tensiune, de mai adăugat tensiune cognitivă, cu speranța că cea pozitivă va calma pe cea negativă, de obicei duce doar la dublarea tensiunii și nu aduce un efect cu adevărat calitativ. Poate să dea un efect placebo pe câteva zile, poate câteva săptămâni, dar mai apoi omul revine cu o nouă intensitate în anxietăți. Emoția trebuie să fie rezolvată de o altă emoție, de o trăire, de o procesare, nu printr-o stimulare cognitivă.
0: Și prin urmare, este un mit că există cărți care ar putea să ne facă bine din punct de vedere psihologic, dar nu doar ca efect placebo, cum ai spus tu, dar chiar și să ne vindece.
1: E greu de spus. Probabil există cărți care ar putea avea un efect cumulativ. Da, când dintr-o carte înveți careva chestii care pot să-ți schimbe un parcurs sau o cogniție sau o conștientizare despre lume, despre viață. Dar să ne bazăm pe cărți ca, nu știu, ultima instanță de schimbare a vieții e foarte puțin probabil, pentru că cât de faină nu ar fi cartea, ea nu este ajustată la trăirea individuală a omului. Ea poate să ofere doar careva repere, dar nici de cum să nu schimbe viața categoric. Și deseori omul care gândește așa, cel mai probabil că se subestimează. Schimbarea a făcut-o el, însă cartea a fost ajutorul. Dar omul privește invers. Cartea l-a ajutat, dar el nu a participat.
0: Tu ai un parcurs profesional destul de bogat și variat. Au fost unele cărți care ți-au oferit și ideile astea de bază în materie de valori profesionale?
1: Da, sigur. Deci, probabil cele mai dificile cărți care le-am citit, inclusiv de cei mai controversați autori, să presupunem Sigmund Freud sau cineva din psihanaliză, care întorc la 180 de grade percepția ta despre omenire, despre cum lucrează psihicul uman, m-a tulburat per moment, dar mai apoi m-a ajutat să văd mai larg chestiile. Și, per general, da, omul care se dedică psihologiei și nu este frică să studieze mai adânc inconștientul uman sau trăirile mai ascunse ale omului, mai apoi, dacă trece acest travaliu, poate să trăiască o viață cu mult mai calmă, pentru că nu mai șochează așa de mult trăirile mai bizare al omului.
0: Dar din punct de vedere beletristic?
1: Eu sunt mult fascinat de romanele clasice secolului 20, secolul 19. Ca exemple, mi-a plăcut foarte mult Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez. Îmi place foarte mult Hemingway, majoritatea lucrărilor sale. Dostoevski, probabil cel mai psihologizat din autorii clasici, pentru că cum el descrie personajele și trăirile lor și cu exactitate travaliul psihologic, nici un autor nu poate să compare beletristic cu el. Don Quixote foarte mult m-a marcat, deci lupta aceasta între idealism și cunoașterea pământeană. Moby Dick de Herman Melville, extraordinar, despre obsesia cu o balenă care a distrus corabia, extraordinară lucrare.
0: Alături de psihoterapeutul Mihai Bologan am avut plăcerea să discut despre cărți și beneficiile lecturii dincolo de îmbunătățirea vocabularului. În urma acestei discuții am putea cu siguranță să tragem câte

E ora 19:32, sunt sigură că atenția noastră e țintită spre melodia Diamonds a cântărețului englez Sam Smith, lansată în anul 2020. Această melodie a cucerit instant ascultătorii din mai multe țări, iar în Austria, Danemarca și Norvegia, Diamonds a fost certificată aur. De fapt, popularitatea artistului a început odată cu lansarea albumului său de debut, In the Lonely Hour, care s-a clasat pe primul loc în UK Albums Chart. Între timp, de la un sunet pop destul de energic, revenim la melancolie și emoții complexe, căci ascultăm în continuare I Know de la Irma, aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

E 19:35, iar aici la discursul serii tare și frumos a răsunat I Know de la Irma. Și pentru că n-am obișnuit să adăugăm un strop de știință în fiecare ediție, în continuare vorbim despre organismul uman. Un nou studiu sugerează că organismul uman păstrează mecanisme biologice ascunse, care în viitor ar putea fi activate pentru a reface țesuturile deteriorate și pentru a reduce formarea cicatricilor. În prezent, atunci când oamenii de știință ne spun că, de fapt, mai multe organisme au această prioritate, de fapt, și spre deosebire de mamifere, unele animale, precum salamandrele, pot regenera membre întregi, inclusiv oase, mușchi și articulații. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină Veterinară și Științe Biomedicale a Universității Texas cred însă că și mamiferele, inclusiv oamenii, ar putea păstra această capacitate, doar că ea este dezactivată. În cadrul experimentelor realizate pe șoareci, oamenii de știință au folosit doi factori naturali de creștere pentru a reprograma celulele implicate în vindecare. Potrivit autorilor studiului, una dintre cele mai importante concluzii este că organismul pare să deține deja celulele stem necesare regenerării. Cu alte cuvinte, capacitatea de refacere nu ar lipsi, ci doar nu este activată în mod natural. Acum ne regenerăm și noi starea de spirit în această seară de duminică, iar cel mai bun prieten în acest sens este, bineînțeles, muzica. De asta ascultăm în continuare melodia I Will Wait de la Mumford & Sons.

Ne-am delectat sufletul în această seară de duminică cu melodia I Will Wait de la Mumford & Sons, lansată în anul 2012. Apropo de delicii, rivalitatea culinară veche dintre Turcia și Grecia cu privire la originile baclavalei ajunge pe scena internațională. Ankara a depus o cerere oficială la UNESCO pentru recunoașterea acestui desert celebru ca parte a patrimoniului său cultural național. Această inițiativă reprezintă cea mai recentă escaladare a unei dezbateri care durează de 10 de ani cu privire la cine deține cu adevărat drepturile asupra acestui desert. Susținătorii Greciei afirmă că rădăcinile produsului de patiserie sunt anterioare epocii otomane, indicându-l ca o moștenire a Imperiului Bizantin și promovându-l adesea pe plan internațional sub denumirea de baclava grecioască. În același timp, istoricii afirmă că desertul modern a fost perfecționat în bucătăriile imperiale ale Imperiului Otoman, mai precis în timpul domniei sultanului Mehmed al II-lea. Deși înscrierile în patrimoniul UNESCO sunt menite să protejeze tradițiile vii mai degrabă decât să acorde drepturile exclusive de proprietate, miza simbolică este incredibil de mare. Între timp, de la deliciile culinare, revenim și la cele muzicale, pentru că ascultăm Bad Dream de la Olive Skye.

Aici, la discursul serii, și-a găsit locul și melodia Bad Dream de la Olive Sky. Totodată, în weekend, e binevenit să discutăm și despre lumea cinematografică, iar în acest sens, filmul Michael a stabilit un nou record. A înregistrat încasări de aproape $1 miliard, depășind Oppenheimer și devenit cel mai profitabil film biografic din toate timpurile. Potrivit presei occidentale, filmul Michael a încasat $607 milioane în străinătate și $370 milioane pe piața internă începând din luna aprilie acestui an. Filmul îl are în rolul principal pe Jafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson. Producția cinematografică urmărește parcursul artistic de la formația Jackson 5 până la statutul său de rege al popului. Desigur, pe undele radio nu avem posibilitatea să privim un film întreg, în schimb am putea asculta una dintre cele mai recunoscute melodii ale regelui muzicii pop. Asta vom face în continuare, pentru că răsună One More Chance de la Michael Jackson, aici la Discursul Serii.

Am fost mai aproape de lumea artei cu ce am ascultat One More Chance de la Michael Jackson. Apropo de artă, persoanele care participă regulat la activități artistice și culturale ar putea îmbătrâni mai lent la nivel biologic, arată un studiu al University College London, care compară efectele acestora cu cele ale exercițiilor fizice, relatează Euronews. Cercetarea precizează că implicarea constantă a oamenilor în activități precum vizitarea muzeelor, cântatul într-un cor sau participarea la cursuri creative poate avea efecte pozitive asupra organismului, inclusiv asupra ADN-ului. Studiul a analizat datele a 3556 de adulți din Marea Britanie. Apoi a fost realizată o comparație cu răspunsurile din sondajele care includeau analize de sânge ale persoanelor. S-a putut observa diferența între frecvența activităților culturale și modificările chimice ale ADN-ului asociate cu îmbătrânirea biologică. Cei care participau cel puțin o dată pe săptămână la astfel de activități culturale păreau să îmbătrânească cu aproximativ 4% mai lent decât cei care le făceau rar. Rezultatele au fost mai evidente în rândul adulților de peste 40 de ani și au rămas valabile chiar și după adăugarea unor factori precum greutatea, fumatul, educația și venitul. Ei bine, concluzia e simplă. Dacă ne dorim să îmbătrânim mai lent, trebuie să vizităm mai des muzeele. Sunt sigură că asta vom face chiar începând cu ziua de luni, dar până atunci ne culturalizăm prin intermediul muzicii și ascultăm împreună Feel So Close de la Nelly Furtado.

0: cursul serii.
1: Este ora 19:55 de minute, iar această ediție a discursului serii a ajuns pe final. Deși e greu să ne luăm la revedere, informarea continuă la Radio Moldova. Rămâneți aproape pentru că urmează radiojurnalul în limba rusă, iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret vă puteți delecta, ca de obicei, cu un playlist inedit. Alături de dumneavoastră am fost eu, Valeria Suhar. Sper că am reușit să facem această seară de duminică mai frumoasă sau, de ce nu, mai utilă. În continuare, muzica nu-și pierde din actualitate, așa cum ziceam anterior, răsună All I Do de la Stevie Wonder, o melodie legendară lansată în anul 1980. Audiție plăcută și o seară minunată să aveți în continuare!

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele manii n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

frica, mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin, fă-mi o ofertă să știu de ce vin.